Izdaje im jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Izdaje im jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke vudi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
2: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

znam, danas klečim pred tobom, da te upitam i ne, ne bojim se, ne, sasvim sam, sam.

Izdaje im jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Izdajem jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Izdaje im jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
2: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.